ᱡᱟᱢᱡᱩᱠᱤ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩ ᱥᱤᱥᱩ ᱪᱮᱨᱟ ᱛᱚᱦᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱤ ᱡᱟᱢᱡᱩᱠᱤ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱯᱟᱨᱟ ᱪᱮᱯᱟᱞ ᱪᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱚᱛᱟ ᱤᱨᱤ ᱡᱟᱵᱪᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩ ᱛᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱦᱟ ᱢᱟᱱᱥᱤ ᱡᱟᱢᱡᱩᱠᱤ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱯᱤ ᱯᱚᱝᱠᱷᱟ ᱛᱟᱵᱪᱤᱨ ᱛᱚᱦᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱠᱚᱵᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨᱚ ᱛᱮᱢᱯᱚ ᱛᱟ ᱤᱨᱤ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱥᱤᱯᱟᱡᱟ ᱱᱟᱡᱚᱱ ᱪᱮᱱᱪᱟᱨ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱯᱟᱱᱪᱟᱞᱚᱱ ᱛᱟ ᱯᱤᱡᱤ ᱭᱚᱣᱟ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱵᱟ ᱭᱚᱢᱵᱟᱣ ᱜᱩᱥᱤᱱᱟ ᱫᱟᱪᱤᱱ ᱪᱩ ᱥᱩᱯᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩ ᱛᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱪᱨᱟ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱯᱟᱪᱤ ᱡᱮ ᱴᱷᱟᱝᱨᱤ ᱨᱟᱱᱛᱟ ᱛᱤᱣᱮᱞᱮᱵᱟ ᱜᱩᱢᱯᱨᱟᱥᱤᱱᱮ ᱥᱟᱨᱛᱚᱞᱟ ᱪᱟᱠᱚᱞ ᱛᱟᱱ ᱯᱷᱟᱢᱡᱩ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱛᱩᱠᱩᱵᱤ ᱡᱟᱛᱩ ᱱᱟᱭᱚ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱥᱮᱱ ᱯᱟᱛᱮᱱᱟ ᱫᱮᱱᱪᱚ ᱛᱤᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱪᱚ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤ ᱯᱷᱤᱝᱜᱤ ᱪᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨᱪᱮ ᱞᱟᱣᱥᱩ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱟᱨᱟ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱯᱟᱪᱤ ᱡᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱪᱤᱛᱟ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱠᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱠᱩᱯᱤ ᱠᱚᱛᱮᱨᱮ